0: proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Radio KFOR.
2: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K.

0: Mesto broj 5.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući Loro Pijana.
3: Treba

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Mesto broj 5.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući Loro Pijana.
3: Treba

0: osjećaj.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Legendarni hard rock band Deep Purple ima novi singl. Pesma se zove Diablo i druga je najava njihovog predstojećeg albuma Splet koji izlazi 3. jula za izdavačku kuću Air Music. Na novi pesmi kao specijalni gost pojavljuje se Kit Urban, dobitnik Grammy nagrade koji svira drugu gitaru. Posle prvog singla, Diablo donosi prepoznatljiv Deep Purple zvuk, jak gitarski riff, čvrst ritam i energiju koja se osjeća kao da je bend u studiju uživo. Inače, Deep Purple kreće uskoro na veliku evropsku turneju, a dobra vest za fanove kod nas 10. oktobra stiže i u Beograd.

I to je bilo sve za današnji Music Zoom. Pratite nas za najnovije priče iz sveta muzike, nove albume, koncerte i ekskluzivne vesti sa domaće i svetske scene. A do narednog slušanja, pojačajte zvuk i uživajte u dobroj muzici. Ćao! Music Zoom.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Više

Evo me opet sa vama da pogledamo i šta je to obeležilo današnji dan u muzici. Na današnji dan 1989. godine objavljen je Bleach Nirvana, debi album benda, kasnije najprodavanije izdanje etikete Sub Pop. A opširnije o muzičkoj istoriji ljudi čitate na našem web sajtu radiokfor.com.

E sad, ljudi, vreme je za malo sporta. I naravno, o čemu bismo pričali nego o petom danu mundijala. Španija i Belgija na premijeri. Peti dan svetskog prvenstva donosi nam izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak pet utakmica u četiri različite grupe E, F, G i H, a na teren izlaze svetske supersile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj. Urugvaj zatvara dan, dvostruki svetski prvak Urugvaj predvođe novim talasom sjajnih napadača, igra protiv Saudijske Arabije u Majamiju. Crveni đavoli iz Belgije započinju svoju misiju u grupi G protiv uvek neuzgodnog Egipta. Vidjet ćemo šta će tu biti, meč počinje u 21 čas, a Španija, jedan od glavnih favorita za titulu, otvara svoje takmičenje u grupi H protiv Zelenortskih ostrva. Očekuje se potpuna dominacija Crvene furije na čelu sa mladim zvezdama, dok će afrička selekcija tražiti istorijsko iznenađenje u Atlanti. Ono što bih još mogla dodam, fudbaleri Švedske ubedljivo su savladali Tunis rezultatom 5-1. Fudbaleri Obale Slonovače savladali su Ekvador rezultatom 1-0 u utakmici prvog kola E grupe na svetskom prvenstvu. Pratit ćemo, a verovatno i vi pratite, koji uspe nešto da propusti, tu smo da vam donesemo rezultate.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

0: Top Suneta. Mim po Mim. Brought to you by Radio K4. Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

What About Now je pesma koju slušamo u nastupu. Chris Daughtry izvodi ovu numeru, pesma iz 2008. godine s albuma Leave This Town. U pitanju je pop rock i post grunge. Pesma je bila na 18. mestu Billboardove Hostel liste, odnosno 11. mestu UK liste. Iako nije bio njihov najveći hit, pesma je postala jedan od najprepoznatljivijih emotivnih singlova benda zahvaljujući snažnom vokalu pomenutog Chrisa Daughtrya. Nakon toga tu je i Bruno Mars, Just the Way You Are, a blog završavamo sa U2 i With or Without You.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Započni!